nič nepovedala na to, že proste aká ja som vlastná. A ja som zvedala, že to je budúcnosť, že ešte nejdete domov, že to je ešte budúcnosť. Už to nie je budúcnosť. Lebo taký ľudí, že ešte nejdete domov.